Angel. Strax på tide med en nyhetsuppdatering här på PN. Fram till det ska du få följa av ULD.

0: Aurora där med Lotta Conqueror här inne I timmen. Knut Folkestad och mig Sean Henrik Mathesson I detta fantastiska studio vårt och Knut hela Bodø rista igår 4,5 på Richters skala. Hur kändes det? Jag är väldigt spänd på om huset rista och om det fallt över ända och slike ting.
1: Altså. Jeg var på vei I seng, tenker jeg skal puste hender rundt klokka 23.10, som litt senere enn vanlig når man skal opp tidlig for å lede et radioprogram av en viss størrelse, og så ser jeg bare I det på vei inn baderomsdøra at gullplata min på veggen, ja. Kongepokalen, ja. Som står I glassmontret ved peisen, ramler I gulvet. Ja. Ja. Hele min karriere fall I grus. Knuse, så det singler I glass. Nei, merker ingenting.
0: Nei, du merker ingenting. Nei. Oh, nei, så skuffende. Fader, jeg hadde jo gleden av å oppleve jordskjelvet her på Østlandet. Det var I april, var ikke det? Satt her I studio faktisk, på direkten, og vi skvatt. Alle mann, og jeg grep til bordet fordi, og jeg tuller ikke engang, det var altså dramatisk vi var engstelige der en stund, men det ble veldig morsomt og stas I det vi fikk beskjed om at nei da, det bare et jordskjelv
1: ja, og så lenge det går bra, så blir man jo litt skuffet av at man ikke engang fikk lov til å oppleve, tenkte et lite øyeblikk kunne bare vært et politisk jordskjelv men det jo ikke noe valgård eller noe som helst, så jeg la meg skikkelig skuffet, ja. Men våkna bli opplagt, og klar for mathistorisk torsdag her I 9-timen, sammen med Sean, ja, og sammen med Kristoffer Sjuve som snart på vei inn døra, og vi har jo en form for aktualitet
0: ja, det har vi.
1: Knyttet til dagens matrett.
0: Ja, fordi, si hva du vil, altså Duplantis, han, nå glemte jeg plutselig fornavnet, hva heter han?
1: Armand.
0: Armand, tusen takk, Armand Duplantis vant stavhoppen, han under EM, men han opplevde jo jordskjelv inni kroppen, som var dramatisk for ham, la oss høre.
2: Den enda som jag gjorde fel faktiskt var att ha chicken tikka masala för lunch. Det var det dumma som jag gjort I hela mitt liv. Om man vill ha en dålig mage. Men jag delade med min pappa. Det var inte som jag hade en hel tallrik som de serverade. Men jag tänkte att om jag bara åt kycklingen och inte såsen som var på. Försökte scrape it off. Det kommer inte vara så illa men... Nej. Det en professional tip. Don't eat chicken tikka masala innan tävlingen.
3: Men du hoppade 6.15 med en orolig mage, ska vi tolka det så?
2: ja, typ.
3: Hur mår magen nu då?
2: Ja, men helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Ja, men det inte som jag kommer dö eller någonting, men jag ska gå till toaletten säkert några gånger till I natt.
0: Ja, några gånger
1: till. Alltså 6.15 tog EM-guld. Och det som får oss att riva oss I håret, du har mer av det än med, men jag tar med oss till pannebrasken och klaska handflata mot den. För det tipset som man prövar sig på att han delar denna tikka masala med sin far rätt för EM-finalen I Stavhopp. Och så tänker jag, ja, okej, hvis jag skrapar av sausen och bara spiser kyllingen, då går det bra. För man har ju tydligvis alldeles en slags fordom mot at indisk mat gir urolig jordskjelvaktig mage.
0: Det overraskende kunnskapsløst. Han burde jo egentlig bare spise masalaen, som suppe, og la kyllingen være. Men vi skal nok få en god innføring I denne nydelige retten. Fy
1: jeg spiste så masala. Jeg ble dårlig av det, men en nylig anledning til å snakke om tikka masala I dag. Men først, Robbie Williams.

0: Sturla här med skår i hjärtat. Du hör 90-män i NRK P1 med Jean-Henrik Mathieson och Knut Folkestad. Vi är en härlig gäng som lagar det här stora programmet för alla dere som hör på 90-män. Det betyder att det är lite olika konstellationer från dag till dag. På måndag så har ju vi här i NRK startat detta fantastiskt fina koncept, Kilder till begeistring.
1: Ja, det är helt riktigt. Jag älskar det.
0: Och då var väl det sån men och husker sån för då var jag lytter själv av detta programmet att du också i den samtalen med Bjarte
1: Arnesson
0: som skrev boka om Kilder til begeistring att du måste ha en form för irritation kanske för och kunna se glädje i små ting.
1: Det var en teori jag hade där om att för att evne och se det fine så må du i grundläggande sett vara en negativ förbannad sinna person.
0: Och det första exemplet som blev brukt på måndag var ju det att sätta i en USB-kabel och klar och lyckas med det på första försök. För de man förväntar ju att ett långt liv i EDB att USB-kabeln, den är ju umulig att få riktigt på första försök, så det går en kilde till begeistring genom kroppen, akkurat när du upplever det. Och vi ska på ingen måte ha någon sån kilde till irritation spalte fast på torsdagen, men när jag först har mikrofonen här så vill jag nu få lov till och fortælle om noe som irriterer meg, som er så grenseløst, og det kan løses av alle som hører på 9-timen nå, hvis alle er flinke nok til å si fra om det. Det er å få slutt på Zoom-videoer, reklame, filmer, informasjonskampanjer og så videre, der vedkommende som blir filmet, setter hold denne nymoderne mikrofonen, altså en liten sånn mygg, en bærbar Bluetooth-mikrofon, i handa og snakker. For ikke bare klips den fast i ærme på øverst på i åpningen på skjorta øverst eller få noen til å legge den et sted ikke sette hold den i handa.
1: Jeg er enig med hva kommer da fader når du sier det. Jeg er så glad for at du tar opp fordi da vil jeg heller at du skal holde en ordentlig mikk en sånn ordentlig stor en som ser som en ordentlig mikrofon eller så kan de få hjelp av noen som står med en såkalt boom en lydboom der du ikke ser mikrofonen men den henger da over kamerabildet liksom, så du, så du, ja.
0: Og jeg skjønner at folk har ikke råd til å ha en egen lydmann som står med en boom med en stor pelsdott der for å fange opp lyden i hele rommet for jeg skjønner at det selvfølgelig utrolig praktisk at lyden kan fanges opp et stykke unna der det filmes, altså med et mobilkamera men jeg synes det ser altså så fjottet ut å stå med en liten sånn svart pelsdott i handen og snakke inn i den.
1: Men hva det som med? Hvorfor tror du de gjør det?
0: Latskap.
1: Er det latskap? Ja. Det rein og skjær latskap.
0: Jeg kan at noen synes det litt sånn kult at ok, vi lager en Zoom-video. Hei, du på jakt etter et nytt kjøkken? Da kan jeg kanskje anbefale det som skjer bak her, eller du står på en miljøstasjon og sier hei, Mari, hvordan skal vi egentlig sortere søppelet her på denne avfallsplassen? Og så står de og snakker begge i hver sin håndholdte lille mosedott.
1: Det hadde jeg ikke orket å se på. Nei. Vet du hva, Knut, jeg synes ikke vi skal kimse av, jeg sier ikke at vi skal ha det hver torsdag, men en ødeliten sånn kilde til irritasjonspreik inni Johnny, det må da være lov.
0: Ja, altså, for å se det så enkelt at dere som bombarderer meg, tepper bomber meg med såkalte reels eller videoer der jeg spør at jeg skal bruke deres produkt, og dere samtidig sitter og snakker inn en håndholdt liten dot, da fikk du ikke med

0: Oj, hvordan? Det är lite av blandning.
1: Ja, nej, vi hade lyst på fransk bulldog, men så har de så mycket sjukdomar och mycket vanskligheter att pusta och sånt, så vi prövade att finna en blandningsras och då fann vi en blandning på faktiskt från Tønsberg då. Så det är fransk bulldog och chihuahua och det har blivit en fin mix. Han är en god glad gutt.
0: Varför heter han kylling?
1: Jag tyckte kylling var ett sånt morsomt ord när jag kom till Norge. Och så går det väldigt bra med hundenavn när man ska ha mycket y, i, o och sådana vokaler då.
0: Så vad är kylling på svensk?
1: Kyckling. Ja, det är lite hårdare. Det är lite sån ja. K. Ja. Ja. Så det nej så kylling blev det och jag har inte mött någon annan hund som heter kylling i alla fall så han är lite unik sån sett
0: faktiskt. Det kan ju hända du också känner dig lite som en kylling när du ska pröva att komma in i koret. Alltså för att du har spelat i band i alla år, massa tatueringar över hela kroppen. Jag kan se mig för dig för ett språk i ett band. Var du vokalist eller vad spelade du?
1: Ja, både gitarr och vokalist så.
0: I rockband?
1: Ja, det var väl mest sån akustiska rockband covers lite sån blandade va.
0: Så nu är det då kor och du ska på audition om några dagar där då din sambor som har meldt deg på här och den där lite sån där jag må innrømme det själv här kan ju Knut och Sean också snacka om efterpå där med och skulle liksom hålla bossen så att du får en sån jag tror jag hade tacklat det helt och inte få det till och du också känner på en liksom spänning i förhåll till det där.
1: Ja, jag är väldigt nervös, men jag hoppas det ska gå grejt. Jag såg på någon YouTube-videos här rätt för och det var ett tips om att ta sig en öl för. Jag vet inte om jag ska göra det, men det kanske kan hjälpa mig att slappna av lite.
0: Jag gjorde det en gång jag skulle skriva några revytexter. Det var inte någon stor succé. Det blev med mycket vin för att få kreativiteten och jag syns det var gøy mens jeg skrev, men det fungerade inte. Alltså där om någon dagar ett manskor då här då.
1: Ja, ett manskor. Så ja.
0: Vad är det med det då? Vad är det du har gamla band Viktor, vad har du lyst till med detta kor?
1: Jag syns ju det är helt mäktigt att vara i en grupp där man synger samman och uppnår någon samman och sen så är det fällskapet då och vara samman med andra och göra något som är som inte är jobb då för det är mycket jobb som försöker att finna något liksom utanför då som inte är jobbrelaterat också. Så
0: och så är det inte alltid jag står med en så tatuerad man som dig som har tagit det till slut för att det över hela ryggen. Ja. Det är nästan lite sån intimt att spöra om, men vad är det du har över hela ryggen din tatuerat?
1: Ja, det är ett ansikte på en dame från Day of the Dead, alltså det här mexikanska högtiden när man firar döden i Mexiko, så det är det som jag har över hela ryggen nu.
0: Och så syns det var en fin historia du tog till mig för att Kap Verde gjorde väldigt bra i VM. Vi alla såg ju på det att de klarte, ja det var det inte 0-0 eller sånt mot Spanien, var helt vilt. Och din kärsta är ju från Kap Verde ja. Och då bara den där när du flyr in och så drar upp till bestemor, bara tar den i bilden där på Kap Verde.
1: Ja, när vi var ju besökte bestemor på Kap Verde och det är ju en ö med inte så mycket elektricitet, inte mycket vatten och så kommer man dit och det fick en sån känsla av Jurassic Park när de flyger in med helikoptern in mot öya där och det är helt mäktig natur och fantastisk.
0: Och så reiser du upp till?
1: Ja, till bestemor då, upp i fjällena då, i en liten sån litet hus där och ja, hon är väl var hon 85 år gammal och hon gror sina egna grönsaker och nere och ja, får livet till att gå på något så är det helt fantastisk.
0: Och för att få kontrakt så har vi da lagt på litt kontentum av barn og ungdom her fra Oslo, Sean og Knut.
2: Ja, det er helt nydelig. Har du noen tatueringer du, Knut?
3: Ja, men ikke av den samme størrelsen som Victor der hadde der hele ryggtavla er dekt av et kvinneansikt som feirer de døde. Ja. Jeg har en skiløper på armen. Og noen flammegreier på brøstet, og også det gode gamle ankeret og et hjerte. Takk for meg.

0: Du fick färsk R&B från USA från stjärneskuddet Raven Lenae som har turnerat med Sabrina Carpenter och SZA och andra superstjärnor och jobbat med rappare som Ty Dolla Sign och Childish Gambino. Du fick Love Me Not, sista låt ut hos oss den torsdagen. De startar på laget dagens idag. Det är Wenche Glørstad, Kari Stenhjem och Jon Arne Hoff Johansen. Ansvarig för sändningen var Even Nilsen. Mitt namn är Mattias Nylna och vad pleier jag säga? Jo, vi är tillbaka i radion din imorgon till samma tid. Snackas då. Nu är klockan blivit 14 och först I nyheterna ska du till Sverige, Jon Brannes.
1: Nok en gång är en norsk tenåring I politiets sökelys. En norsk 16-åring är varetäktsfängslad I Sverige för drapsplaner. Politiet där misstänker att den norske tenåringen reste till Norrköping för att drepa en okänd person. Kripos bekräftade överfor NRK att den 16 år gamla gutten rymte från en barnevernsinstitution I Norge. Det var de som varslade svensk politi efter att ha spårat 16-åringens bevegelser till denne byn sørvest för Stockholm. En 16 år gammal jente från Vestlandet är tiltalt för gjentatte sexuella övergrepp mot ett barn under 10 år. Jenta är också tiltalt för att ha tagit bilder av övergreppene och delt det på Snapchat. Hon ska också ha uppbevart, producerat, fått och delt sexuella bilder och filmer av barn över internet. EU-kommissionen vill ha svar från Spanien om de ska la 500 minderåriga som har flyktat till Ceuta få komma till landet. Markus Lammert, som talsmann för EU-kommissionen, säger de har kontaktat den spanska regeringen efter att medier meldte om planen. Barna kom till den spanska byn I Nordafrika då 10 000 av flyktingar kryssade gränsen dit I slutet av juli.
2: De har levt under ganska dåliga förhållanden. Det är ju 7 000 till 9 000 personer I allt som fortsatt är I Ceuta efter att många tusen kom över gränsen. Och så menar ju kritiker allerede I Spanien att flera av dessa barnen inte har ett reellt beskyddelsesbehov och de ställer spörsmål om de är sent av familjerna för att familjerna senare ska kunna komma in I EU. Där går debatten I Spanien nu.
1: Sa Europakorrespondent Anders Børingbo, og EUs talsmann sier de forventer at alle som tok seg ulovlig inn I Ceuta sendes tilbake til Marokko, også mindreårige. Nordkorea har skutt opp rundt 10 ballistiske raketter I dag, ifølge nabolandet Sør-Korea. Rakettene ble trolig avfyrt I retning Japanhavet og var av en type som kan ha atomstridshoder. Oppskytingene kommer bare dager etter at USAs president Donald Trump kutta I den årlige fellesøvelsen med det sørkoreanske militæret. Og minst 4 jordskjelv ble registrert utenfor kysten I går kveld, det kraftigste med en styrke på 4,3, langt sterkere enn jordskjelvet på Østlandet I april. Det en del jordskjelv I Norge, men det skal mye til for at det gjør stor skade, sier forsker Bettina Allmann ved overvåkingssenteret NORSAR.
3: Vi jo langt fra de store plategrensene hvor kan skje ødeleggende jordskjelv. Så det nå en område her hvor det skjer mer aktivitet. Faktisk Norge mest seismisk aktiv I hele Nord-Europa, men det veldig ikke fortsatt bare moderat.
1: Så altså forsker Bettina Allmann. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: NRK P1
5: Yes, endelig I gang!
6: Ja, vi her de neste 3 timene, folkens.
7: Kjekt at du hører på.
6: Ja, det blir bra det.

0: Du, Sara, en ting jeg tenkte på nå når vi hørte på The Captain of Her Heart, det var han Aron, han 14-åringen, vet du, som vi hørte om nylig, som hadde tatt med seg sommerjobben på gar inn i skoleåret. Det fikk meg til å lure på hva annet vi tar med oss fra sommeren.
1: Ja, ok, ja.
0: Altså, det kan jo handle om for eksempel musikk. Musikk som vi hører på om sommeren.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, det har du vært ute og snakket med folk på gata om.
2: Är det en låt, hvis du hör den på radion eller från liksom en bil i det fjärne, så kommer på sommaren som du känner såhär, åh, nu likar jag livet.
3: Jag likar ju det lilleste. Ja, så det är ju, ja, två ganska sommarfølelser då. Så, ja, så gör det så där nu. Jag vet inte, jag husker inte så specifikt vad det andra heter, men där är ju väldigt många fina sanger som, altså norske sanger faktisk, som gjør at du bare blir glad og ja, du får den der summer feelingen. Ja, rett og slett.
4: Det var vanskelig. Det må det være noe fra musikalen Grease, tenker jeg.
1: Hvorfor det?
4: Nei, den ser jeg ofte om sommeren. Eller fra Pretty Woman også. Det de to som filmene, og da det ofte musikken derifra.
1: Det det fast, liksom, det må du gjøre hver sommer.
4: Ja, det fast jeg må ta.
1: Og hvis du ikke da får Grease eller sånn på radioen eller noe sånt tilfeldig, setter du det på selv da?
4: Ja, det Spotify. Ja. Ingen problem.
1: Har du noen sånne?
5: Sikkert All Last Summer av ABBA. Ja. Mest av Mamma Mia-sanger.
1: Hvorfor gir det deg liksom en sommerfølelse?
5: Fordi Mamma Mia gir meg sommerfølelse, egentlig. For det sånn, ja, alle venners venner. Ja, kjekt.
1: Er det på grunn av filmen, eller er det før den tid også?
5: Nei, på grunn av filmen, ja.

0: En fin liten mix her med El Cuero og Tuva Syvertsen, Deadline in Your Soul.
1: Og det har jo en viss sånn deadline I gjengen som vi får lov å være på lag med I dag I Volda, og Sunnøve har jo dratt dit fordi at de har ristet av seg alt som heter feriefølelse. Her det tilbake til hverdagen og til dugnad, for det loppemarked på lørdag til inntekt til Volda Røde Kors. Og Sunnøve, hvordan går dette her?
2: Du, det går strålende. Vi har kjørt oss vide, sier jeg, og en Odd Kåre Fløtre, en av de over 100 frivillige som med I Røde Kors og på loppemarked helga. Vi på loppejakt. Vi akkurat parkert utenfor et hus. Nå må jeg spørre Odd Kåre, hvor vi kjørte opp og var noe bak. I hva område vi her nå?
3: Er noe Volda har nok av større bakka. Nå vi faktisk oppe I Bøgersveien, så det Og her jeg egentlig ganske godt kjent, for dette bare første gata jeg bodde når jeg flyttet tilbake igjen til Volda. Yes!
2: Ok, ja, og her skal vi være avtale, vi skal hente noe.
3: Ja, vi skal hente en sykkel, men jeg vet om det en ergometersykkel, eller om det trehjulssykkel.
2: Her står til og med en med åpen garasje og ønsker seg. Men hei, hva heter du?
4: Karl-Johan Hånes, god dag.
2: Hei, det du som skal donere?
4: Ja, det stemmer.
2: Ja.
4: Jeg oppgradert fra vanlig sykkel til en elsykkel. Så da tenkte jeg at denne her trenger noen andre enn meg.
2: Ja, der jeg ser bakom denne sykkelen som vi skal hente, der står det en elsykkel.
4: Det korrekt.
5: Så.
4: Nei, ikke ta elsykkelen, det godt.
2: Och går lite I vi. Du får garage. Det är så att alla hör oss till lite regn. Vi är ute upp I åsen. Varför donerar du istället för att kasta?
4: Nej, alltså jag tänker att det är någon annan som kan ha nytta av den här cykeln istället för att vörfära den. Så enkelt är det.
2: Hur gammal är cykeln då?
4: Nu spör du vanskligt. Men har jag
0: Da mistet vi rett og slett lyden. Hørte det var noe på gang, skjønner du? Eller det var datt ut og datt ut?
1: Og beveger seg sikkert litt for langt opp I bakkene og sliter litt med dekningsforholdet. Vi skal finne igjen dekningen, og reporter Sunnøve, vi rett etter Blanco.

0: Blanco överhör här Without You, och mens den tonar ut så ska vi pröva att få kontakt med dig igen, Sunneva. Du var alltså på väg in i garaget för att hämta en cykel. Och så där missade vi det.
1: Ja, jag tror inte det var någon däckning inne i garaget, men nu har vi gått ut av garaget och han som stod inne i garaget, hej, vad heter du?
2: Karl-Johan Hånes, god dag.
1: Och du ska alltså ge oss en cykel. Vad slags typ av cykel är det här?
2: Nej, det är en vanlig resarcykel.
1: Har du rast mycket på den?
2: Ja, väldigt mycket. Nej då, det är, han är inte väldigt mycket brukt, men lite grann, men jag får nu inte att det är mot uppgradera med lite en elcykel i stan för.
1: Ja, du har köpt uppgradering du.
2: Ja, jag är det.
1: Ja. Är du en cyklist?
2: Ja, pröva nog i alla fall.
1: Du, varför väljer du att ringa till Röde Kors och så kommer han, är han något går och hämtar allt det här?
2: Nej, det är nog för det att jag tror det att det är någon andra är mer nytta av honom, att det är hivan på vår. Så enkelt är det.
1: Gott poäng. Hur står det till, Oddkåre? Är han fin?
3: Ja, dette her ser veldig bra.
1: Ja,
3: masse luft i hjulet
1: og... Funker han? Og... Vi må trille han opp til bilen.
3: Ja,
1: det regner sånn at ikke sånn. Nå sto han så fint inne i garasjen. Tusen takk for donasjonen. Veldig hyggelig. Også, men funker han da? Og det er litt luft.
3: Hjulet går for bremsevirka, bakbremsevirka. Det er til og med bare gå. Hei, det ser jeg ikke nok til på syklen nå, tenker jeg.
1: Ja,
3: den er veldig viktig. Hadde vært litt mer luft i hjulet, skulle bare prøvd noe på girene, men nei, dette her ser, han ser veldig bra ut.
1: Veldig flott. Hva tror du kan få for denne der? Hva du kan få for denne?
3: Helt umulig. Det er nok så heit, altså det, uansett hva en selger, så er det i utgangspunktet ikke mer verdt enn det kjøpere har lyst til å bli på nå. Ikke sant? Så bare det kommer, folk, kommer til nytte for folk. Det er det absolutt viktigste. Så hva en kan få for noe sånt? Det kan være 200 kroner, det kan være 300, det kan være 50 lopp. Det kommer man på hvor lenge vi har den. Hvis dette er den siste som står igjen, så går den for 10 kroner.
1: Sånn,
3: sånn bruker det være.
1: Ok, nå skal vi få plass den inn i bilen. Det er jo alltid en jettekonkurranse. Om det er plass. Bakluka går opp. Åja, du får noen muskler på denne. Dette her, ja.
3: Det er mer teknikk.
1: Det er god på dette her. Veldig bra. Nå er sykkelen trygt inne i, baki på varebilen. Du, hva du gjør egentlig? Hvis du er og henter en ting som du tenker, åh, den har jeg egentlig skikkelig lyst på.
3: Det har jeg sett flere ganger. Det er jo ikke forbudt for oss å legge inn et bud, eller heller sånn sett. Da. Men vi prøver nå å unngå det da.
1: Men det er jo ingen som hadde visst. Hvis ikke du var på radioen og la meg med nå, så er det ingen som hadde visst at du hadde hentet en sykkel.
3: Nei, bortsett fra du som på radio, ikke sant? Nei, det klart det. Men det holder vi oss selvfølgelig for god for. Det skulle bare mangle.
1: Hva slags merkelige, rare til usedvanlige ting du har vært og hentet opp gjennom disse årene? Du holdt på siden 90-tallet, sa du til meg.
3: Ja, det var 96, tror jeg, som var første året. Det kommer inn som, eller vi henter så mye rart. Det mer at vi får noen overraskelser av og til. For eksempel, vi får beskjed om at vi skal opp i Gokkelida 5, og der skal vi hente en kommode og en gyngestol, det får vi vite. Og så kommer vi dit,

0: Jeg føler meg som en 9 år gammel jente når jeg hører denne sangen her.
1: Ja.
0: Det jo veldig sånn, det jo, ja. Mm.
1: Det oppkvikkende.
0: Ja, det synger jeg i baksettet på en bil.
1: Let it go.
0: Ja. Men jeg så du kunne disse her armbevegelsene.
1: Ja, det var mer for å liksom være med og kjenne ordentlig på det.
0: Ja.
1: Men du, Paul Christian, jeg lurer på om du har planer 12. oktober.
0: Oj, det var länge till. 12 oktober, jag planerar 12 oktober. Det är nog väl efter höstferie och allt det.
1: Ja. Men kalendrarna våra, de fyller ju sig tappt upp. Ja. Nu när vi liksom är igång igen efter sommaren, så det är nog för att folk ska märka sig datorn att kommunen är ute i god tid. Det ska nämligen vara en stor beredskapsövelse I Ålesund den dagen och då vill kommunen att folk ska melde sig. Och bidra, du ska höra mer om det strax.

0: Nej, framgången har varit stor. I samfärsla som i allt annat.
1: Ja.
2: Det betyder att vi ska in i samfärdselskonkurrensen igen. Alltså, vi är ju blivit god på samfärdsel den uka. Det visar responsen på den här samfärdselskonkurrensen. Men bättre ska vi bli, för vi ska fram till ett nytt vägprojekt idag. Du ska få höra den radiojingeln en gång till. Men den gången så är han kryddad med lydklipp från radion den gången. Då, i detta tillfälle, en glädjens dag.
3: Ett av landets dyraste samband, 110 kronor för en personbil, blir gratis idag.
4: Ja, idag är en glädjens dag. Ja. Nu är det bara kun få sekunder igen. Och då kan vi köra gratis och färdas fritt. Så det är ju en toppdag. Det är ingen tvivl om annan. Jag tror att vi kan bli lite mer sammanspraysa och att vi kan bli en kommun eller ett rike. Det tror jag på nu.
2: Ja, ett känt stämme för många i ditt område kanske. Och han fick rätt. Detta sambandet var med på att splice två kommuner till en. Hint, hint. Men vet du vad detta samfärdselsprojekt heter?
1: Ja, det var det då. Ja, då må du gå in i NRK radioappen och så må du skriva svaret där och pass på att du har telefonnummer ditt där också då, så att vi finner alla detaljer om det som vi tränger och vita.

Som du är Camilla North I Poprush på NRK P1. Det är Rune som har sendt en melding och han har sendt I hvert fall två meldinger I uka I de sjukene jag har haft poprush I sommer. Han skriver idag på joggetur idag också. Det är sista sändning. Det har varit knakande god radio I sommer. Nu hoppas jag äntligen att du får plats till Nicole från 1982 och gör du det så blir joggeturen I skogen helt perfekt hilsen Rune I Snertingdal. Kan för övrigt melde om 17 grader och lättskyet och en del sol. Ja, då har du önskat deg den låten I ska vi se då det blir cirka 14 meldinger då så kan I hvert fall ta ett minut Anne Rune. Så kan du få upp pulsen lite grann när du är ute och joggar. Här är Nicole.

uttalt den här låttiteln helt rätt. Se Pastazione Canzone. Pröver vi i hvert fall på det här. Alltså Eros Ramazzotti, nydelig musik i NRK P1. Det är fortsatt alltså 1-0 till Brann över greske PAOK i kvalificeringen till gruppespel i Conference League. Det här är första av två kamper i det som heter playoff. Så den som vinner de här två uppgör att det är slut sammanlagt kommer till att få det efter att spela gruppespel. Så det här är spännande för bergensare och alla andra som är glada i Brann. 1-0 alltså där det blir gøy och så om det håller ut kampen. Det såg ju ut som att det var hemmalaget som hållt presse mest i första omgång. Men norska lag kan ja göra det bra I Europa, det vet oss ju allt om. Strax så ska du få möta frontmannen I The Killers som har gitt ut country album efter Hemlig Hallo. Det här är alltså nästa station.

Som du är, ja, det sang Camilla North, och för det var det gjengen I BTS som du kanske fick med dig under öppningen av fotboll-VM. De var med där sammen med Madonna och flera till. Ja då, det första musikalska bursdagsbarnet denne gang är en brittisk rocker som frontade ett av banden som överlevde punk-äran och som levererat flera rockklassiker efter det. Och en av dem kommer om lite.